0: ya na se nantwi a ye kuku no
1: mm obrase
0: eno nti mm eto bibi na ye ka Jesus Christ ana se ye ka nyankopon ti bia na ye fa no honam ni Yesu be ye ya mm ye ade bi ho ye porishi na na ye ne fe
1: mm
0: na bi ye pa odu watu abua bi ho na ya fo antu abua bi ya no ye ka so odwan a
1: mm
0: nyesa eno ne ye de ye wa onkola bro ye de ye wa ye ya pa hwe o dwan
1: Papa no prepa.
0: E o gwan na so na Christofo ya porish na ka. O ogwama na enza ya de fufuru bi. O gwan ba. O gwan ba.
1: Oh prophet.
0: Onhwe nyankopo agwama o yi wiase boni ni.
1: Hallelujah. Mm.

abusua wonu ye adwene se yeda so aye wo abebu akansi ni mo ado ntenu no yantu ntia ma akansi fo no ngidi se emprempere wonu mo so ye krado ya wonu mo e banaya to so ade usu ya wonu e wo manfi akura anyune ya chao pa ade ku akwata e wo ashama zenu akura onzu ya chao ana ade kwadwo ano chim ochiase papa oso ye chia wonu mrei na aja labi oso papa ye chia pa ana ebei enso wo Washington ashama eben oso ye chia pa baba kwa woni mri mbadi asie baba pa ya santo ano no ante ima oso ye chia wo enu se anwrei wadi adwa sanse obabi si akan ti akansi foi ya chemu nyina enaso ya hwani mo hwan ene ebeka mu na hwan ene ebebie